0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen i protest mot Rustad.
1: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit i Filter Nyheter står bak.
2: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte i Norge og så videre, som flettes inn i konspirasjonsteorier. Helt uten dokumentasjon.
1: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
3: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så er sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at presseetikken er ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det er entydig, det er helt beyond me.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Claviclar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål i energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen i FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet som i år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer er funnet død og 6 er avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene er beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergej Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det er Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
1: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
0: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
2: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
3: Den traff i sikringsboksen?
2: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
0: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringa er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Fra norsk side er det glede over at USA, Danmark og Grønland er enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen er gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Fredriksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, er sikta for å ha dopa ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han er kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opptil 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen er en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessar Nordtun forklarer.
3: Forskningen er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det er 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt til ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema i debatten. Flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
1: Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa.
1: Hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
2: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge er vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
1: Vi i NRK er, du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
2: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
1: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
2: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
1: Takk, flott.
0: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne i debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyste amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani er Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff i sikringsboksen.
3: Rett i sikringsboksen på en veldig flott tur.
0: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter, klokka er 7. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veger i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene er å redusere farten der de trener, det sier vegdirektør i Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
1: Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, fordi at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging er nede nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Når reisende forsøker å finne neste avgang, får de bare feilmelding. Problemet oppstår samtidig som mange togavganger er innstilte som følge av lokførerstreiken. Åge Kristoffer Lundeby i Vy sier det gjør at folk sliter med å finne ut hva tog som faktisk går.
2: Det er derfor det er ekstra viktig å få rettet denne feilen, slik at folk får god informasjon, slik at de unngår å stå på stasjonen for lenge og vente på tog.
0: 169 togavganger blir innstilte i dag som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag til nå i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene er på Østlandet. Linja som er hardest råket er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Dette skjer etter at president Donald Trump trua med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Det han pratet om var at han sto over et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasinosider fra flere steder i verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsidene er ulovlige fordi det bare er Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød-Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakta de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød-Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
1: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak. Og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker. Og det var årsakene det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
0: Dokumentaren Diplomatpare kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel forteller mer om hva avtalen innebærer.
2: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han er svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen. Og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
0: Væpna menn stormet en bostad i et township i Durban i Sør-Afrika og drap 11 personer sent i går kveld, det opplyser leder for provinsregjeringen i KwaZulu-Natal, der Durban er største by. 3 personer ble såret i åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket er foreløpig ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød-Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Rød-Larsen beklager nå djupt for forholdet og sier at han burde ha kuttet koblingen tidligere. Han forklarer at Epstein fungerte som en døråpner til andre som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute, der Rød-Larsen var leder. Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veger i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene er å sette ned fartsgrenser der de trener, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
1: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å få komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, blir et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
0: NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten, som må betales av personer med formuer på over 1,9 millioner kroner, typisk de som eier bedrifter. Årsaken er at skattedebatten har vist at flere har tatt innover seg at det er vanskelig å eie bedrift i Norge, mener NHO-sjef Ole-Erik Almli. Rødt er blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for de rikeste i landet er ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson Mimir Kristiansson.
2: Jeg tror det er helt umulig for Rødt å gå med på at de største formuene i Norge skal være skattefrie. Altså Rødt er med på å kutte i skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid. Men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med på.
0: I dag skal politiet ta opp at søket etter turistene som er sakna etter at en småbåt forliste på Nordmøre fredag forrige veke. Politiet regner med at alle de 4 tjekkiske fisketuristene er omkomne, bare en av turistene er funnet. Politiet opplyser at det vil bli brukt droner, og at søket vil sentrere seg til området sørvest for Smøla. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.

0: Nå er klokka 10, og du hører NRK Nyheter. Senterpartiet mener at nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag når hun sender en ny rapport på høring. Rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøtta ruter fra 4 flyplasser i Nord-Norge. Men samferdselminister Kamzy Gunaratnam fra AP sier at selv om rapporten går til høring, er det ikke nedlegging hennes forslag.
1: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag. At det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag.
0: Mens Senterpartiet sin Bent Joakim Bentsen mener rapporten bare må legges vekk.
2: Og hvis det er sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig i offentlig kommunikasjon på at det her er ikke aktuelt. For her handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Dette er bussen vår.
0: Du kan høre mer om debatten fra Politisk kvarter i appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet i New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen i natt. Det skjer etter at president Donald Trump truer med å utslette Iran senest i går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
3: Det han pratet om var at han sto overfor et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Litt mer fra FN-møtet. For Norge skal gi 210 millioner til arbeid for kvinners helse og retter. Det bestemmer en ny avtale, opplyser regjeringen. Pengene skal bidra til bedre tilgang på prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Avtalen er med FN sitt befolkningsfond og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i løpet av året og neste år. Så en melding til busspendlere som hater når folk spiller høyt fra mobilen og eter mat som lukter. For da kan det være at Singapore er landet for deg. Der får jeg nå bøter på nesten 4000 kroner for dette, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Om Singapore blir vel langt, kan Storbritannia være et nærere alternativ. Der prøver noen politikere nå å innføre bøter på så mye som 12 000 kroner om en legger en headset hjemme og likevel spiller musikken sin. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 11. I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Husby Sandnes intervjuet Rød Larsen i villaen hans i Hellas. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
1: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
0: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. Årets kornhøst er den dårligaste på flere ti år på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jorda i tide, og nå er mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
2: Det er første gangen jeg er med på noe så galt som dette her.
3: Kristian Todnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
2: Det er mindre og mindre avling for hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
3: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
4: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
0: Og reporter her var Øystein Ellingsen. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasina rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spelsidene er ulovlige fordi det bare er Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn, og sidene blir med det sett på som ulovlige fordi de bruker mellom annet norsk språk, norsk valuta og har norsk kundestøtte. Og så tar vi med til slutt at Jon Gelius slutter i NRK og har ønske om å bli ordfører for Høyre i heimbyen Arendal. Du kan lese mer om det på våre heimsider nrk.no.

0: Klokka 12. Dette NRK Nyheter. Russland krever at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj må komme til den russiske hovedstaden om de skal ha fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer i etterkant av at Zelenskyj sa han er klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelenskyj åpner også for alle typer energirelaterte våpenkviler, altså å stoppe angrep på oljeinstallasjoner i Russland, om russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kiev.
1: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
0: To palestinere er drepne i et israelsk luftangrep i dag, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge helsearbeidere ble to menn drepne da bilen de satt i ble treffet. To andre personer ble skadde i angrepet. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militæret, men det ikke bekreftet fra palestinsk side. Og NRK har sendt et bekymringsbrev til den europeiske kringkastingsunionen EBU etter Eurovision-finalen. Det bekrefter underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender et brev hvert år, men i år ble det poengtert at det er viktig at sångkonkurransen skal være troverdig framover. I brevet delte NRK bekymringer rundt Israels deltaking i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke spegler hva låter som de beste, men heller hva nasjon en heier på, sier underholdningsredaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober, og Rosa sløyfer aksjonen til Kreftforeningen. Aksjonen er en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfa er som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen Jensen har laget årets utgave med sin egen vri.
2: Vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så er jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig fin symbol i forhold til at det er jo ingen historier om kreft heller som er like.
0: Det sa designer Rikke Holmen Jensen. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Klokka er 14. Her er NRK Nyheter. Astrid passer på Harald, det sa finansminister Jens Stoltenberg i prinsesse Astrids gravferd nå i ettermiddag. Den siste timen har både kongelege, representanter for det offentlige Norge og vanlige folk tatt farvel med kong Haralds søster etter at hun døde 94 år gammel 11. september.
1: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og i sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapt noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal bli undersøkt om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo er tilregnelig. Det ble klart i dag. Dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puokka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anker tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og er Finlands streng. Høyesterett skal behandle saken etter at en tidligere tilsatt i Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon i lagmannsretten. Han ble først dømt i tingretten sammen med to fiskebåtereiere, men alle tre ble frifunnet i lagmannsretten i juni. Statsadvokaten i Møre og Romsdal anker, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken. NRK har kontaktet den europeiske kringkastingsunionen og uttrykt uro rundt Israels deltaking i sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev i etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men i år ble det poengtert at det er viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover. Det sier underholdningsredaktør i NRK, Jostein Olseng.
2: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det er kampanjer som bryter med EBU sitt regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
0: Til slutt skal vi høre at en svært sjelden mummikopp er solgt i Finland for nesten en halv million kroner. Dermed blir det den dyreste mummikoppen som noensinne er solgt. Motivet på koppen er mummitrollet som dykker etter skjell, og den eksisterer kun i 10 eksemplar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Jazzkassa.
4: Og du er hjertelig velkommen til Jazzkassa i dag, hvor vi skal feire en av de aller, aller største. NRK Jazz. 23. september 1926, altså 100 år siden, akkurat i dag, så kom John William Coltrane til verden, og resten er musikkhistorie, for viktigere saksofonist har verden sannsynligvis aldri sett eller kommer til å se igjen. Så med det så feirer vi 100-årsdagen for John Coltranes fødsel her i Jazzkassa i dag, og vi starter med Welcome.

Jazzkassa starta med slutten I dag, for det du hører der, det John Coltrane's Welcome, sammen med McCoy Tyner, Jimmy Garrison og Elvin Jones, hentet fra Kulu e Mama, som var det siste albumet John Coltrane ga ut mens han levde. Det var I 1967 at den plata kom, og det var jo I 1967 også at John Coltrane gikk bort, 40 år gammel, midt på sommeren 17. juli, men I dag her I Jazzkassa så feirer vi at det 100-årsdagen for John Coltrane sin fødsel, og det skal jeg gjøre ikke ved å gi deg lange analyser eller hele livshistorien hans, for det finnes det så mye bra bøker og think pieces og podcaster om at det trenger ikke du, men vi skal gasse oss I musikken til John Coltrane, og fra 1967 så skal vi bevege oss 2 år tilbake nå til 1965 og albumet Bahia, hvor han spiller med Paul Chambers og Art Taylor, for eksempel på Goldsboro Express.

Musikken til John Coltrane har jo satt sine spor på musikkhistorien og på musikken på mange forskjellige måter, og vi skal komme tilbake til litt forskjellige av de måtene her i løpet av Jeg skal si i dag. Men en av de vanlige, det jo å tolke John Coltranes musikk, sånn som Joakim Lykke Trio her gjorde, når de hadde tatt for seg Coltranes Lazy Bird, etter at du hørte Coltrane i aksjon selv på Goldsboro Express. Og Coltrane, han spilte jo med både den ene og den andre, og en av de største, det var definitivt Duke Ellington.

Det er vel ikke for drøyt å kalle det der en hit, nemlig In a Sentimental Mood, som du hørte med blant annet Duke Ellington og ikke minst da John Coltrane, som jo ga ut album sammen også, som Ellington Coltrane i 1962. Og flere hits skal du få her nå, selv om det skal bli både det ene og det andre fra Coltrane her i Jazzkassa i dag. Men en av de aller største platene som Coltrane bidro på, det var jo Miles Davis sitt Kind of Blue. Og jeg tør påstå at den mest kjente låten derfra, den blir vi liksom aldri lei. Mye takket være Coltranes solo på So What.

akkurat i dag, så gir vi oss der, for det her John Coltrane, det handler om i Jazzkassa i dag, som jo bidrar i høyeste grad på Miles Davis sin So What, som vi finner på det smått legendariske albumet Kind of Blue. For i dag så er det 100 år siden John Coltranes fødsel, og han rakk å drive med så mangt i løpet av sine 40 år, og noen av de tingene skal vi komme inn på her i løpet av Jazzkassa i dag, selv om vi ikke kommer til å være i nærheten av å servere alt, for det ikke mulig. Men en fantastisk låt John Coltrane skrev i 1963, det skal du få nå. En låt med et fryktelig trist bakteppe, for den var resultatet av et bombeangrep på en kirke i Alabama som Ku Klux Klan sto bak, og låta, det Alabama.

Et fantastisk bevis på at man ikke trenger å bruke ord for å uttrykke ekstremt mye, som jeg vil mene at John Coltrane gjør på sin Alabama, hvor han hadde selskap av McCoy Tyner, Jimmy Garrison og Elvin Jones. Men noen som derimot bruker ord for å uttrykke seg, det rappere, og dem ikke få som har benyttet seg av John Coltranes musikk på det ene eller andre viset, som regel i form av at de har samplet musikken hans. Og noen som gjorde det i 2024, for eksempel, det var Schoolboy Q, som dessuten hadde med seg Freddie Gibbs på sin Ohio.

Den er jo til å kjenne igjen, John Coltrane sin Resolution, men like greit at den ikke varte lenger enn det der, egentlig, i det du fikk den i New York-bandet Helmet sin versjon, et band som vanligvis driver med rimelig hard rockmusikk, men som du nå fikk i jazzkassa etter John Coltranes Naima. Og det gjør du fordi det 100 år i dag siden John Coltrane kom til verden, og jeg merker jo nå at tida flyr veldig fort, og at vi ikke rekker en brøkdel av hva John Coltrane drev med her i den timen vi har sammen i dag. Men heldigvis så hører du jazzkassa 4 dager i uka, mandag til torsdag, så vi kan vie tid til John Coltrane rett som det Tipper det blir litt mer her i morgen. Men vi rekker mer av Coltranes musikk, men nå med en gjeng unge nordmenn, med Nikolai Hansli i spissen, som spiller Equinox.

0: Nikolai Hansli slapp albumet tidligere i år, hvor han tar for seg opp til flere John Coltrane-låter, blant annet Equinox, som du hører her i Jazzkassa nå, hvor han har selskap av Tarald Kongshaug, Steinar Heide Bø og Brede Sørum. For det er ikke noe tvil om at musikken til John Coltrane har satt sitt preg og påvirket både den ene og den andre over flere generasjoner, og det er flere også her på Berget som har tolket John Coltranes musikk, blant annet i 1980 da Karin Krog tok for seg en av de aller største Coltrane-låtene.
1: I love supreme, I love supreme, I love supreme.

Karin Krog gjør Coltrane, og det er ikke hva som helst heller. Takk til hun som dristet seg til å ta for seg åpningssporet, mest av alt fra John Coltrane's A Love Supreme. Og takk til deg som har vært med her i Jazzkassa i dag, som har hatt alt for kort tid til å hylle John Coltrane i anledning at det i dag er 100-årsdagen for hans fødsel. Men vi kan jo fortsette hyllesten av Coltrane og høre på musikken hans når vi vil, for eksempel fra klokka 2 på NRK Jazz i morgen, eller klokka 7 på P3-musikk, for da åpner nemlig Jazzkassa igjen. Og jeg sender deg videre ut i dagen din med mer Coltrane. Og It's Easy to Remember. Ha det godt!

0: Klokken er 15. Dette er NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men etter man er skrevet ut fra sykehus, står man ofte igjen alene. Det mener styreleder for Brystkreftforeningen, Astrid Langeby Kolbæk. Årets Rosa sløyfe-aksjon fokuserer på tiden etter kreftdiagnosen. Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og årlig er det rundt 4500 nye tilfeller.
1: Selv om man er ferdig behandlet, så er man ikke ferdig med sykdommen. Og det er mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det er mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter i håndteringen av varslingssaker, det viser en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Etter NRK-avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler i ambulansetjenesten. Blant annet opplevde en vikar at hun ble presset til å ha sex med sjefen sin, mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det er enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse i tiden framover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme i gang.
2: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag er geografisk konsentrert, med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessene for å utvikle dette viktige feltet.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo er tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohakka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og er Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.

0: Klokka er 16. Her er NRK Nyheter. Varm luft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt er det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre- og Venstre-byrådet i dag la fram budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeiere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotingen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Men det ikke byrådsleder Eirik Lahr Solberg fra Høyre enig i.
1: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
2: Men det hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter?
1: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
0: Reporter her var Olav Juven. I Nordland en mann dømt for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. I retten forklarte mannen at motivet for brannstiftingen var hemn for at han mistet leiligheten på forkjøpsrett. Ingen personer ble skadd i bostadbrannen som skjedde om natta. Mannen ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen er det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
3: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka er 17. Her er NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge. Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som i dag deltok i prinsesse Astrid sin gravferd. Kong Haralds storesøster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
1: Og kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin storesøster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal, og det var hun. Hun var jo første dame i 14 år, viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg at dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning i forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
0: Og du kan se bilder fra og lese mer om gravferda på nrk.no. Politiet på Nordmøre har i dag sett inn droner i søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært saknet etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann er allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også er døde. Innsatsleder i politiet, Andreas Moseng Jakobsen, sier arbeidet er utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det er svært krevende søksområde, og det er et stort søksområde som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn i funn i etterforskninga eller funn i sjø. Da.
0: Så skal vi høre at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner. Fire av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det er forbels ikke kjent. Fotball nå for Benfica, og landslagsspilleren Andreas Schjelderup bytter agent til den kjente fotballagenten Jorge Mendes. Portugiseren har tidligere hatt Cristiano Ronaldo i stallen, og representerer nå blant annet Barcelonas Lamine Yamal, i tillegg til Bodø-væringen. I sommer har det vært flere spekulasjoner om Schjelderups framtid i Benfica. Den portugisiske toppklubben skal trolig ha forsøkt å få nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Schjelderup og resten av de norske fotballherrene møter Danmark på Ullevål stadion i Nasjonsligaen i morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
1: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den 4. mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jakobsen sier arbeidet utfordrende.
2: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskninga eller funn I sjø da.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent I New York Peter Svår.
1: Senest I går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han klar til et møte. Utfordringen selvfølgelig at på bakken det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det ikke sikkert at dette blir noe av.
0: Harvey Weinstein dømt til fengsel I 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot en produksjonsassistent I New York I 2006. Han hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig I overgrep I fjor, men fikk altså straffutmålingen I dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet I Telemark. Målet å ha en plan klar senest I 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet I mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer I dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator I E24 Sindre Heierdal.
2: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke I et mye større geopolitisk spill.
0: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp I Nasjonsliga. Når vi møter Danmark I morgen, det den første kampen siden VM-eventyret I sommer.
3: Det utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå I Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
0: Kampen mot Danmark I morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører norsktimen på NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 21. Nesten en kvart million russere er drept eller skadd i krigen i Ukraina hittil i år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling i kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere er drept eller skadd på slagmarken i Ukraina siden januar. Og i forbindelse med toppmøtet i FN møtte Zelensky i dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren i Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det er en ekstremt anspent stemning i Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de er moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så er frykten ganske stor i Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder i Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte i konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det er ingen direkte dialog mellom partene nå. Så det som er sikkert er jo at det er en tvungen mekling en måned etter oppstarten av streiken, da, men det er jo Riksmekleren som styrer. Men vi er innstilt på å møte motparten hvis det er grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 i Vestland fylke blir nattestengt i 2 år fra 16. november i år. Årsaken er at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk i 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen er verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest i landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Når de nye trekningene skal skje, er enda ikke klart. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 22. I Sverige har politiet startet etterforskning mot tre personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler. Dette er svært alvorlig for Venstrepartiet, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Venstrepartiet som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side i Sverige. De ønsker å sitte i en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene etter at de hadde uttrykt blant annet prorussisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen av dette igjen, da, så er det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med i regjering har fått sterkere skyts. Og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i kveld Irans president i FN. Til presidenten uttrykte Støre uro for situasjonen i Midtøsten og hvordan konflikten rundt Hormuzstredet rammer hele verden. Statsministeren er også bekymret for menneskerettighetsbruddene i Iran. Konflikten må løses med diplomati og ikke med press eller vold, det sa Støre i en pressemelding etter møtet. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vil et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Trump, Putin og andre verdensledere. Men et G20-møte kan bli annerledes enn andre toppmøter Putin har deltatt på, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, i hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så er det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler i gang med de amerikanske lederne og vise at Russland er en sentral spiller i det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så er det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg i det hele tatt.
0: En hackergruppe hevder å ha hacket FBI og stjålet opp til 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Blant det lekkede materialet er detaljer om tusenvis av ansatte som jobber mot terror, narkotika, russisk og kinesisk etterretning, inkludert navn, adresser og personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne i boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart i USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager er det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket er en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen i handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
1: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA er at de er lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
0: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter i Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
2: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør at vi gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter i den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger dem, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker er reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen i dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
0: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 Norsk Tipping-kunder får delta i nye trekninger etter feil i Eurojackpot og Lotto. Det er klart etter at forliket i massesøksmålet mot selskapet nå er godkjent. Forliket er på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier i nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at Norsk Tipping har trekt feil vinnere i 10 år. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden i USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington. Det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
1: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen, som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så er det jo i morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der er det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den våpenhvilen som nå er gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så er det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne er svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt eller ventet med å gjøre. Og den ligger nå på vent, selv om den ble godkjent i kongressen for flere måneder siden.
0: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette er Xis første besøk i den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune sent i kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det er så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst er størrelsen på pengesummene som er problemet.
2: Påstanden i denne dokumentaren til Brennpunkt er at disse pengene kom som en følge av politisk press, og at de ikke var faglig funderte, og det er det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre i neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
0: Det er ingen dialog mellom partene i den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag i forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut i streik, noe som har utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Politiet har sent i kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig i Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen er tilbakeholden med hva han vil si så tidlig i etterforskningen.
1: Politiet er der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Jeg har vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
0: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk er svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
2: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
3: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
2: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk. Og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av det som er omtalt som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet i USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Politiet er i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det er ingen fare for folk i området, og det er ingen som er skadet, ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i 3 dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
1: Alle sjefene for de store, 3 store HI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina er med, fordi problemet er at hvis USA alene setter bremsene på, så er man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina er nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det, er nok tvilsomt, men det er helt åpenbart at det kommer til å bli samtaler om KI-regulering i et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som er luftet er at man i hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens i noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
0: Og USA og Kina er enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det opplyser finansminister Scott Bessent, melder NTB. Tidligere ansatte i Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner i løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt er nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Det er en ripe i lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet er knyttet til at vi er best i verden på å skape fred, og at vi er nøysomme. Da er det et problem når kontrollrutinene i Utenriksdepartementet settes under lupen, og Norges 2 mest profilerte diplomater ferierer på øya til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Da blir dette selvbildet vanskeligere å opprettholde.
0: Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez lover frie valg og sier at landet nå starter en overgang til fullt demokrati. Det sa hun da hun talte til FNs generalforsamling i natt. Rodriguez takket også USA og fortalte at hun har startet en dialog med opposisjonen i landet for å sikre en ordnet prosess. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.